Piobok mak tiang oleh 7 AM tu, matu ngama jamal kure awa tiang ulung radio.